Mats Lidstrøm og Leif Kanner Lidstrøm spillede her fra Fanny Mendelssohns 6 sange. Det var første sats, Schwanenlied. Og nu sidder Vijay Venkatesh ved klaveret og spiller et lille klaverstykke af Mozart.